0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp turğandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıp turğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almış qilişi heç iş emez. Ən qiyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт үрміті ә мұқадәсікінің аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. 15 yaşlıq ösmür toksikilit minib, qaydı xılab toxtılğan traktorunun arqısıqı soquldi. 34 gram altın zıbızınət uğurlandı. Qatnaş hadisi cavabkarlıqı, əxtiləb töləm cavabkarlıqı bara verəməz. Әр несиге лотария билеті сетіп алды. Дәва қылынғаннан кейін лотария билеті дүкенінің қанунға қылап қылғалығын етті. Тәрбиелеш аппаратының оқытқышы мектепке кірішіні вакалтан бежіріп берішіні бағаны қылып 290 мың юаньдан артық пулын алдап іліп алды. Дәнекіңіз бүгінгі программамыздың тәпсілі мәзмұнлары болсын.

0: Merkezi Halk Radyo Stansı.
1: Merkezi Halk Radyo Stansı.
0: Memleket haberleri ve halkara haberler.
2: Hürmetli radyo alıcılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 2. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetli radyo alıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı Əza Dövlətlər Başlıqları Kengişinin 26. kıtımlıq yığınıqı katnaşdı. Həm muyum söz kıldı. Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı koşulgan yığınığı katnaşdı hem de muhim söz kaldı. Stansımız Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın teximi yuqur süpətlik tərəqiyatını işqa aşırışıqı törtkü bolaylı mavzuluq obzor ilan kaldı. Pan Li Yuan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıqları yığınının rəbiqilə kollektiv paliyetiga katnaşdı. Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı Əza Dövlətlər Başlıqlarının 2026 yıllık yığını ve Kırgızistan'daki dövlət işleri ziyaretini toluq muvaffaqiyyətlik ayaqlaştırdı. Xi Jinping Mısır'da dövlət işleri ziyaretinde buluş üçün Kahire'ye geyitip bardı. Xi Jinping Mısır taratqusunda imzalıq maqalı ilan kıldı. Örmətli radioqucular, tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlardı bolsun.
2: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping şucay vaqtı 9-cu ayının 1-ci günü düşdüm burun Bişkekdə Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Əza Dövlətlər Başlıqları Kengişinin 26-cı qetimliq yığınığa qatnaşdı. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının növətçi rəis dövləti Qırğızıstanın Zungtuğu Japarov yığın riyasətçilik qıldı. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Əza Dövlətlərdən Belarusiya Zungtuğu Lukashenko, Hindistan Zunglisi Modi, İran Zungtuğu Pezeşkiyan, Kazakistan Zungtuğu Tokayev, Pakistan Zunglisi Şahbaz, Rusya Zungtuğu Putin, Tacikistan Zungtuğu Rahman, Özbekistan Zungtuğu Mirziyayev ve Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın baş katibi Yermikbayev katarlıkla katnaştı. Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın Əza Dövlətlərinin rəhbərləri bilən kollektiv xatır sürət küçüşdü. Arqadan başlıqla kengişi yığınığa qatnaşdı. Həm Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın teximi yuqur süpətlik tərəqiyatını işqa aşırışıqa türtkü bolaydı digən temada mühim söz qıldı. Xi Jinping mındaq dəb görsətdi. Bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulğanlıqının 25 yıllıqı. 25 yıl ilgiri soğuk uruşunun çoğunkuru savıqı, üşğül küşünün real tähdidi ve herkais dövlət xalqının tınışlıq ve tərəqiyatkı bolğan kızğın arzusu aldı da, igilik hukuk, xəvipsizlik, tərəqiyat mənpəətini qoğdaş rayon dövlətlərinin umumüzlük ortaq tonuşuğa aylanğan idi. Şunun bilen Şanghay Hemkarlık Teşkilatı vəziyyətinin ihtiyacı bilen barlıq geldi. Hem kudretlik hayati küçünü kündün künge namayan kıldı. 25 yıldın bu yan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı tolumu özgüce musabını besip ötdi. Onun en zor terakkiyat muhabbaqiyeti şu ki, kadem mi kadem dünyadaki yer kölümü enken, noposi enköp, Tərəqqiyat yoşurun küçü gayet zor yeniçi rayon həmkarlıq təşkilatıqı aylandı. Onun en kımmetlik mənivi baylıqı Şanghay royini icadi otturgu koyuş ve öz ara işiniş, öz ara nəp yetküzüş, baraver boluş, kengişiş, köp xil mədiniyetke hörmət qiliş, ortak tərəqqiyatını közdəşke baştın axır əməl qiliş. Onun en mühim hemkarlık tecrübesi iştipak düzmeslik, karşılaşmaslık, üçüncü terepki kartılmaslıktan ibaret toğır billi çıkışıp ötüş yolunu tepip çıkıp, rayon devletlerinin ortak makan kuruşunu kol tutuşup ilgere sürüş boldu. 25 yıldın kiyinki bugün hükünde dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağan zor özgürüşünün süreti tezleşti. Sözlüş bilen karşılışış, tən payda eliş bilen nöl neticilik elişiş, köp tereplik bilen bir terepliknin kürüşü keskin boldu. Uruşunun istütekleri tek yıraklap getmedi. İnsaniyetinin istikbali ve takdirge münasivetlik tört koçu eğizide turganda, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı tarihi mesuliyetini dadıl zimmesige ilip, tarihi yönülüşke teşebbüskarlık bilen yetekçilik kılış gerek. Xi Jinping mındak tört noktuluk teşebbüsünü otturgu koydu. Birinci, terakkiyatını aldınkı orungu koyuştu çın turup, ortak gülünüşünün istikbalini yaratış gerek. Umumi menfaatdar, sığdırışcan bolgan iqtisatının dünyavi ilişişini teşebbüs kılıp, soda selinma, alakınara vallaştırış, energiya baylıqı qatarlıq en-enevi sağladiki hemkarlıqını müstekkemlep, sün'i akıl, rakamlik iqtisat, yeşil kesip, yeşil kan baylıqı qatarlıq güllenme sağladiki hemkarlıqını kengaytip, rayon hemkarlıqının çoğunkırlışı, emeli buluşunu ilgere sürüp, süpetini üstürüp, derecesini yukarı götürüş lazım. Jongo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı bir belbağ bir yolunu yukarı süpette ten kuruş. Dünyavi terakkiyat teşebbüsünü emeliyette körüstüştüki aldınkı rayon dep karap, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı rakamlık iktisat münbiri. Yezi ilgili körgezmesi katarlık faaliyetlerini devamlık yakşı ötküzüp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Eza Devletler'e yüzlengen Xalqara Sün'i Akılını Kolunuş Hemkarlık Merkezi kurudu. Tencinde Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Çigra İğizi İktisadi Hemkarlık Merkezi kurudu. Kelgüsü 3 yılda Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Eza Devletler'e bilen birlikte 100 pen teknika hemkarlık türünü yolga koydu. İkinci, Xavipsizlikni muhim orunga qo'yishni ching turib, umumiyuzlik bexatar muhit barpo qilish kerak. An-anvi va g'ayri an-anvi xavipsizlik tahdidiga bir tutash taqobil turib, ushqil kuch, davlat talqigan tashkillik jinoyat, zar atkaschiligi va telegraf aldamchiligiga zarba berib, uchur, bio, tashqi bo'shliq xavipsizlik hamkorligini kuchaytirib, tashqi kuchlarning Her kays devletlerinin işki işlerine orlı işi, siyasi xavipsizlikige ziyan yetküz işi, rayon mokimliğiga buzgunçılık kılışının kattık aldığını eliş lazım. Jungo her kays tereple bilen ortak, universal, hemkarlışıdığan, imkaniyetlik sicil bolgan xavipsizlik karışını emeliyet körüstüp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı dünyavi xavipsizlik teşebbüsünü emeliyet körüstüdüğan muhim süp kılıp kurup çıkışını halaydı. Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın tört xavipsizlik merkezini baldurak işki kırıştırıp, eza devletlerinin xavipsizlik tehditi ve hırsıgı takabül turuş iktidarını östürüşünü kollaydı. Üçüncü, Adem'in asas kılıçtı çıntırıp, Evlat mı evlat dost üç asasını puhtulaş gerek. Her kays devletlerinin tarihi medeniyeti, ictimai tüzümü, terakkiyat baskıçının alahidlikini bir tutaş oylaşıp, kanun çıkırış aparatı, partiye, mektep, akılla ombri, karhana, taratku katarlık cihetlerdeki hemkarlık torunu berpa kılıp, el içi alakısını ilgiri sürüp, eza devletlerinin inak Koşnu darçılıkıga hayati kuş koş gerek. Jungo her kays terepler bilen birlikte dünyavi medenilik teşebbüsünü emelileştirip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı inak koşnu darçılık, dostluk, hemkarlık komiteti katarlık el işçi dostluk aparatlarının tekimiz zor rolünü cari kıldırışını kollaydı. Jungo terep, Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı asasi mağarıp hemkarlık merkezi kurudu. Hem Kunzu Şöyani, Luben Kasıphanısı Katarlık türle arkılık, almaştırış, öz ara örnek iliş, el kalbini tutaştırış körükini devamlık berpa kılışını halaydı. Dörtüncü, сөзлешиш кеңешти чиң туруп, адил, тәртиплик идара кылышны мукаммаллаштырыш керек. Чоң кичик дөлөтлөр бирдек баравар болушта, район ишларда ортак маслихатлашиш, ортак кеңешиш, окшаштыкларны мужассамлап, фарқларны түгүтүштө чиң туруп, зиддият ва ихтилапларны сөзлешиш, кеңеш аркылы муафик бир тарап кылып, көп тараптык хамкорлук аркылы ортак хырыска такабыл туруш лазым. Жонго Шанхай хамкорлук ташкилатынын дүйнөвий идара кылыш ташаббусун амилиятты көрсөтүштө үлгүлүк хамкорлукну канат жайдырышын коллайды. Шанхай хамкорлук ташкилатынын жүрүштүрүш механизмин давамлык мукаммаллаштырып, тадбир белгилеш ва ижра кылыш үнүмүн өстүрүшүнө ташаббус кылды. Бир ният, бир максаттыки техими көп дөлөтлөрүн хамра болуп, район ва дүйнөвий идара кылышны мукаммаллаштырышка ортак катнашышына каршы алды. Ши Цзиньпин мунуланы тәкитледи. Жунго ар кайсы тараплар менен бирликте Шанхай рои байрыгын давамлык игиз көтөрүп, Шанхай хамкорлук ташкилатынын келгиси 10 жылдык тараккыят стратегиясын амилиятлаштырып, техими жогору сүпөттүк тараккыятны тырышып ишке ашырып, инсаният тактыры ортак кеудеси барпа кылышка түрткү болуш үчүн техими зор төп кошушун каалайды. Йыгынга катнашкан аза дөлөтлөрүн рахбарлары Шанхай хамкорлук ташкилаты курулган 25 жылдан буян колго келтирилген тараккыят муваффакиятларын толук моялдаштырып, Шанхай хамкорлук ташкилаты район хавпсиздиги гүлүнүшүнө мухим капалатка ийги кылып, Яр шаарынын мукимлиги ва иктисадий тараккыятындагы ул тешинин бириге айланды деп карады. Ар кайсы тараплар Жунгонун кургучу аза дөлөт болуу сүпөтү менен ташкилатынын тараккыятын илгер сүрүш үчүн кошкон мухим төпсүгө апырын окуду. 2025-жылдык Тянжин башлыклар жыйынынын стратегиялык планын паал амилиятлаштырып, Шанхай ройуну давамлык эвж алдырып, механизм курулушун мукаммаллаштырып, саясийдеги өз ара ишенишни күчөйтүп, соода селинма, пән техника, энергия, пул муамиле, иштеп чыгарыш ва таминат занжири, алакыны раваллаштыруш катарлык саалардагы хамкорлукну күчөйтүп, эл калбыны туташтырышны илгери сүрүп, яңычы хавпсиздик хырысыга кол тутушуп такабыл туруп, мәңгүлүк тынычлык, ортак тараккыятнын яңы сайыпсыны давамлык бүтүшкө кошулду. Өзгөрүш менен калаймыканчылык кирелишип кеткен халкыра вазиятта Шанхай хамкорлук ташкилатына аза дөлөтлөр иттифаклашып ва хамкорлашып, ташкилатнын таасир күчүн ашырып, техими адил, муафик болгон дүйнөвий идара кылыш системасы барпа кылышны илгери сүрүп, мазкур район ва дүйнөнүн тынчлыгы, мукимлиги, гүлүнүшү үчүн техими зор ролун жарый кылдырыш керек, деди. Аза дөлөтлөрүнүн рахбарлары Шанхай хамкорлук ташкилатына аза дөлөтлөр башчылары кеңеши Бишкек хитабнамасын имзалады ва илан кылды. Шанхай хамкорлук ташкилаты низамнамасына өзгөртүш киргизүш ва толуклаш келишимнамасы. Хавпсиздик тахдити ва хырыска такабыл туруш универсал маркези низамы. Зэр чеклеш маркези низамын тасдиклады. Хавпсиздик иктисад, адамият хамкорлугу ва ташкилат курулушун күчөйтүш катарлык 28 түрлүк натыйжа хөжетин макулдады. Жыгында Пакистандын 2026-жылдан 2027-жылгыча Шанхай хамкорлук ташкилатынын нөөбөтчү рейс дөөлөтү болушу карар кылынды. Сайчи, Ваң Йи катарлыклар жогорку фаалиятлерге катнашты.
3: Станциябыз хабары. Шужай вакыты 9-нчы айның 1-нче көне түштән кийин дәүләт рәисе Ши Цзиньпин Бишкектә Шанхай хамкорлык ташкилаты кушылган ягыныга катнашты. Хәмда баравар тәртиплек булган дөньяның көп кутуплышыны ортак ташаббус кылып, техимо адил, муафик булган дөньявий идара кылышны ишке ашырайлы дигән темада мөһим сөз кылды. Ши Цзиньпин мондак дип күрсәтте. Бу кытымкы ягында диккат Берләшкән дәүләтләр ташкилатының ролын күчәйтүш, көп құтыплық дония бәрпа қылышқы мәркәзләштіріліп, Шанхай Хәмкарлық Тәшкелатының донияви идары қылышыны ұслақ қылыш, мүкәмәлләштіріштіки дәвір мәсулиеті намайян қылынды. Нөвәтті дунияда 100 елдімі көріліп бақмыған зор өзгерішінің сүреті тез болу батыды. Зомигерлік, бір тәрәпчілік, қорықчылық баш көтіру батыды. Лекін, мұтлақ көп сандығы дөләтлә зор авалық сиясесіні етірап қылмайды. Тоқыныш, қаршылышыны өміт қылмайды. Бекінмечілік қылыш, кәйінді қылышыны қалымайды. Бәлкі, өз тәрәқияты вә халқара хәмкарлық арқылық дуния сәхнісіда баравар бір кішілік орынғы егі болышыны өміт қылыды. Яқын қиладың бұян ер шарының жануби көрінерлік зорийіп, халқара күш селіштұрмысының чоңқыр тәншілішігі түрткі болды. Дунияның көп құтыплешіш вәзиетіні арқығы яндырғылып олмайды. Дуния қандақ көп құтыплешіғы мұқташ? Әр қайсы дөләтлә көп құтыплешіғы қандақ қатнышыды вә өне қандақ елгер үсіруді. Халқара жәмиет ортақ тонышыны мүжәссәмләп, әмілет вә тарихның сынықыдың өтәләйдіған тоғыры таллаш чықырышы керек. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітләді. Чонгу мәсулиятчан чоң дөләт болу сүпті білән баравар тәртіплік болған дунияның көп құтыплешіні пағыл тәшәбіз қылыды. Игілік оқуқта баравар болуш, өз ара хөрмәтләш түп принцип. Баравар тәртіплік болуш, қанунчылық риайы қылыш мұқарар тәләп. Көп тәрәпчілік, сөзлішіш, кеңішіш ашқышлық йол. Өз ара мәнпәәт еткізіп тән пайды иліш, омым юзлік нәп еткізіш, сығдырыш жан болуш, тәрәқият йөнеліші. Әр қайсы дөләтлә чоң кичек, күшлік аджыз, бай намрат болышыдың қат еназар, оқуқта, пұрсатта, қаидыда баравар болышты чоң тұрыш керек. Яр шарының жанубыдегі дөләтлә көп құтыплық әндезінің мұхим тәркебе қысмы. Шындақла, көп құтыплышыны елгері сүріштіке ашқышлық күч. Шоңа, халқара ішлардегі вәкілі характері вә сөз қылыш оқуқыны өстіріш керек. Пүткіл инсаниятның ортақ қымытыны әуіз алдырып, қош өлчәм, мұстәсналық, арлышып зомгерлік қылыш, орман қайдысыны чөріп ташлап, халқара мұнасыватның қанун чылышыны алғы сылжытыш керек. Болып му, чон дөләтлә башламчылық білән қайдыгі риайы қылып, қанун чылық әхмият беріп, дуньяви қиын мәсілілерге әм қарлышып тақабыл тұрышы керек. Дуньядегі ішланы әр қайсы дөләтлә мәсләхәтлішіп бейдіріш, халқара қайдыны әр қайсы дөләтлә ортақ түзішті чын тұрыш керек. Бірлешкен дөләтлә тәшкілатының нопозы вә хайаты күчіні қайтыдын ұрғытышқа. Түрлік дуньяви вә район көп тәрәплік механизмларыны тейхім ұмас, йоқыры өнімлі қылышқы тоғыр келеді. Диқатны тәрәқият қаралмысығы мәркәзләштіріп, ичіветіш, әмкарлышты чынтырып, рәқам вә әхлі ұқтыдар пәрқіні түгітіп, техники инқылапи вә тәрәқият нәтижелердің әр қайсы дөләт халқыға нәпет көзіш керек. Ши Цзиньпин мұндақтап көрсәтті. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты 25 жылық тәрәқияты арқылық чоң дөләтлә, қошын дөләтлә, чоң кичік дөләтлә отырсыдегі мұнасыватның үлгісіні муапқиятлік тіклеп, дуниядегі ерімгі еқін нопоз вә төттін бір қысым ұқтысады гәудінің тәрәқият бірекмі күчіні муапқиятлік мүжәссәмләді. Техімі итпақлашқан, техімі хайаты күшке иге Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты дунияның көп құтыплышыны ілгірі сүрішке тамамен техімі зор күш қошалайды. Әр қайсы тәрәплә тарихи чоң юзілінішіні игіләп, дәвір мәсулиетіні зымысығы еліп, мәуқәні адамны асас қылышқы қарытып, әркет юнілішіді чыңтырып, баравар тәртіплік болған дунияның көп құтыплішіні ортақ тәшәбіз қылышы. Техімі адыл, муапық болған дуньяви идары қылышыны ішқа ашырышқы түрткі болышы. Инсания тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышыны бірлікті ілгірі сүріші керек. Ши Цзиньпин Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының ролыны техімі яқшы жария қылдырыш тоғырсыда 3 ноқтылық тәкліпіні отырғы қойды. 1. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының күчі арқылық Асия-Яуропа чоң құрықлықының гүлініші, ортақ ронақ тепішіғі төрткі болыш. Әвзәлдіхіні давамлық жария қылдырып, ешірін күшіні қезіп,

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçgündüzning almışıp kelişi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cavab beriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluqni başlagan çağdaki qasmimni əsləyman.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.